dangu ci polymère yaaji yakam normal la ma hal nga day kadjo yo dan waxal nga ala nga kado ko gree dan yo makoy yima wono re balin mi go yo ciuro yor sumunde sey minde sey ciuro talaga nga day nakama yor awunde fana dan yo ak yakam normal la ma lawni kadjo re erni lafia awndi ministère nga day namur nga santé nga ciapal ni nga dan keur nga kur hawl la man nga ciapal nga ja yakay mi go ngwan nga yikol hazar nga yakam nan yo lunga kollo dumon yoy mo nga awndi ministère yo dumon yu lunga kollo secrétaire dan mo nga robou di linki kede kada yo nga yo ngirim gi chana docteur Nojitolum Toralta Josephine yo yo de go daka dinga kede kada gam narum halama dinga day yan monikron la fianu aga mi go yu laman so egre lunga kollo day dan mo nga secrétaire nga mi go laman yo nga drinki so ya jay to ma degre yaka dinga ran gi kede kada yo gree ci gni nga ande da ci yo ngirum gi da ya mi ngi kede ka dang ya ma yo ngun kede yo yu man normal la ma yel mo ngi kede ka dang dingi ya jega ya ta da wa yo da di yo man ngaran yo ndu so da ina pi fikir ngan ga dingi yan nga aji ngla gre da lawni ka jwa yo yo da dram go ya jega ya mon dan ngane gree ha dan yo mako yi manor bulin habar ge da yo sandu ko ne nga da yi mi ngi yi ka kara ngaran ilmu nga da yi yi ka wondi universite wonda ga dubi ki ya ga rak wol ngi wonda ha ga hagadu kiyu hagyu tolor yo day ciuri yo runa ciuli a wonde day universite a ati ci yuninge day yali ci jogam yi way ajo karanga de ñoo lungi ci nga délégué général di gouvernement day dem no nga mo ci nawga gouverneur yo lunga kulli ki de nga ko dan mo du mon nga kula daw a wonde province ga bata yo day dan mo nga nal gi ne ci na runa mi nga ci de kata yo day ajugo karanga de ñoo ñi ko mbokoy maanor bilin makoy mauno gam ko lanu handu a wonde fa daw domu nge warangi pel abarangi jang ga maison de la presse nge daya handu yo ci raji talagar yo daye drango ye ci ye ci pel yi ga day yaka man nanga dan dingi kede kada ya ci polu man day mi ko ngi pi habar yo man normal la man ni man na goro ko ngam no day ha dam no mun nga day ni jemo ka jam nor la fel yo nge day dana ya yaka man nan yo mi ko ngi kede ngi kulga day mi ko ngi pi habar yo day dran ni ken ko dan man day yo yuru mi ko ngi kede ngi fondation hirodel ngi kulenga ya ga getegre day ya ga ndu so day ne pi fikir ngan ngi kede kada nga akul mi ko nga day cyallil mo ngadan nga day fodo nga day namru ko manaro halama dinga kede bala de ga yu mi ko nga day yama yawa ngum ci kede kada yu mi ko ngwan ngi cyall fikir nga ran cyallil mo ngaranga dingi ya de gidi ya kanga day ya apiguro ni yamno rogon lama day mananga halnga day yamani malagano ko mu ngam no nga halla day demno mu nayen yamno ko ide gere cegni ha dana na cegor mi ko nga kede kada yo nga so dran ya kamar day ya kam manaro halama dinga kede ga ken agu fodo nga day namon ni ken dugudu amay gede day ya mudugano matay gede day podong day namur ga amay ngamono ngam hinoyo matane no angal di jogo niji amay akulgo mi eduga mi ga unke ke denge day dran yu kolliga day helay dinge ke de kada ngadran mangi wiyo dran go day keden gede piso yu juga day rande kalkal manar hala mi ngi kolga day dran yan ki de ngadan su yogo dran go yeduga dan gede hala ma day dingam no ma dina ngone cara wondol yo mu dan mangi gi foyde go dingi day dran mangi di himbe nge day kam nga tal ka jo yo ngi day dran go yabala ger dingar ne kre wala ngono sandu ay la rabaya na bal digam koy mbol no cabine technique ten ter no ka set aya oni mindi ki ga ken rehado mo koy monor bolin cabine technique.